kele an pou kou bar mwen, ke ni makak kele gar mwen, ke ni chako kele babou le mwen. Ma ou ete trase pou trase, manka mache asou di men matin.